ایبو اکشوانی لین کستا نجرائی سرک دنم گل نیز نسل گن سنازات لداخ سنانا چوی سرکا گن ارتنجی جان چوچیز تان تونچی ٹالڈک ایتسنس پو بورچی سیر مگجی تان یم پو گن پا گمیو لی سپنجون اکا یوتکانی ٹری ٹرینچ چودون آجیک سوز چوکان با اوجون رنگاز دیر شیسکون جون با وی کے ساخ سناز گزوکتم جل زاتو ای چودون رگو تیر کیاندار ٹرونگ پاستون نیز لاغ زما تونچی جب ستوخ ستوبچه سی روائی نو یان یم پو سی تیل چوشیر گیال بور توبچه زنو ای چودون آجیک سوز چوچه سی چوچیس نے تھونچو نیمے نا دومس لیٹر بوم شنگا پھوت تھوپ چیز اینو ایزاں سنگون لا لیٹر بوم سم مرتوس سال مت بائنو ای توس شیچکون جون با سنگ شا سال زادن جیک ٹری ٹرینچ چھدونگا جیکسوس چوچیس پو چوی جونگناز گون لاشتی با بورچیس تان سکیوپتے بورچیس لداخ سے سکانس گون میں شیسکا زنگ پو گون نیانز میشوک چیس پو ستان تنک ملا زاد نیان کونیز چوی جونگناز گون سکیوپچیس فیا میمانس گن دن لا بینگس تے مارتوس ای لازگول بو ٹرانسپو لوشیس مانوک مولا زاد شامی رزونسپون کنزس آنگ می دان کھلاچے نانگا چھوسپا جیک بودا زاد تے شام رزون نانگا گیلچیل دانی یوگی جاک جونیل دے چھس نیشو رچخشی گی جاک آر چیچس انکان تان ڈیل تے تاڑی گونی سکور لا سکر جیب زادوک یان رزونسپون ایس یوگی انگین می ڈگری می نانگا چھنگ ما مانشوس توشیس کھاچان انکانی سکور لا شوس گیبا زادوک انا چوخ لا کونیس لسکون سوسی سپون بو گن لا کا سالا زادن جیک رنگ رائے لسکوں سے لچیت پا گنگ ڈگری میں نانگا کنگمنگ تھوشو گوس مولا جاتوک انا نانگ جین لوپٹا کھنگ چھنگ میں لوپٹو گن تنگ میمانس کنگمنگس یوگی نین میں ڈگری میں نانگا تھوشوک چیز لا اسپوسپا یارکیت جات چیز لنگ لب جا سالا جاتوک ای چوس پہ نانگا رزون لسکوں چھنگ میں اسپون بو چھنمو گنیس کھاک لینا جاتنوک رتونجاک چیک رنگسی فیسٹیول آف یوگا اینڈ میڈیٹیشن نیستونگ ایشو سروک مہابودی انٹرنیشنل میڈیٹیشن سینٹر لے کا گزک سونستے انوک گزک سمڈلی زد گویس کبس کیاب جی ڈرکپا تھک سے رمپو چے چوک تنگ سو جوں رگیلم تنگ جوں لم چھن میس کوری لون پو جون با ہرچ ملو ترا گنگ یوکستے یوت پن جروک اجونگ از دے پولیس ہیڈ کوارٹر ری چوک نے کا اسپلکھن نانگ جن نیومے اسپورٹس اسٹیڈیم کا ایس پی اے کونس کنگچے سے فیا ریکروٹمنٹ ڈرائیو جی کے ایس ایس پی چنگتھانگ ظہیر عباس جفر اجوک سے نانگا شولا جاتو ایتوز چنگتھانگ رزونسپون نتیش راجو رے چیف آبزرور چولا تتوک جاتینوک ای لزگولی جاک تنگپے جگہ چنگتھانگ ارناسا سوسون اس دومس ریستوس پر گیچو جی کس کھک لینتینوک یونیورسٹی آف لداخ زولوجی ڈپارٹمنٹ از میونسپل کمیٹی لے روکس تنگ نیامپو لے ٹونکھے رے نانگا شنکھی گونی ٹرانس کے چیروک تنگچیز تنگ ڈیل تے دنجا چیک رنگ سے جوندار جیک گزک جاتو ای ڈگری میں اشمک جی اشچو لے ٹونکھے رے نانگا شنکھی گونی ٹرانس کے چیروک چھنڈرک سے الدانی کا چوز تے لوڑتا چانی ڈاٹا پھنگچیز تنگ ایبے الدانی کا شنکھی گن تنگ ڈیل تے لسیر تنگ تھپچوز گن چو تھوپا زچیس پو انوک دنگ گزک تم ڈیلی زد گوئے اسکاس پروفیسر سکیت کشواہا سکنڈون سو تنگ ڈاکٹر ایشن نامگیال ڈائریکٹر لائف ٹو ریسکیو تنگ ننگ سوخ سی ٹرونچی اشتیوے سکنڈون پہ چولا تھوسا جاتو کارگل ارزوئی کھمزدے چوسپے دا سمبری چوسپا کھمزدے اسپنبو چھنمو ڈاکٹر محمد عباسی اسکیوں نانگا چوستے ارزوئی نانگا پری کنسپشن تنگ پری نیٹرل ڈائگونسٹک ٹیکنیک ٹھیم سی کا لغلین دمپو تنگ یامپو چوین یودمیو دی اسکور لا سکرجیب جاتو ای چوسپا بوچے سی ارمک جی ارزو ارزوئی نانگا ڈائگونسٹک سینٹر گونی کا زوتھپس گیوتے ٹھگو مسکیا اسکون لا پو تنگ می ngortas چوچے سی کا زگغجا تنگ ستاتوک بورچس کرشی وگیان کیندرا نیوما تنگ سونم لسکونس نیوما نسکوے زونڈے لا تیری تنگ کوردوک نانگا کھیت بچاؤ ابھیانی لسگل شولتے ساجنگ گونی کھمزدے گیلا بورچیز سودما گنلا گیلا رین یوک شکچیز سی سکور تنگ یوں چرجی سوسے سکور لا جنگ بات پا گنلا ہاگو سالتینو ای ڈگری میں اسکاپ تیری نانگا جنگ بات پا سمچو جگ تنگ کردو گئے نانگا جنگ بات پا چپدن جگ اس کھاک لینتے کھاسپا گنی کانے لبجا لینا جاتینو لرجے سورک فاؤنڈیشن تنگ رگیلیونگ سورک تیناس کھنگ لے نیوز کے زونڈے لا نوبرے سیاچان لجون سے نانگا جونیل دے چھس چکشک نے چروک چکپا ردونجاک چک رنگ سے کھمزدے ہلتاتو ڈگریم جک ٹاڑک جاتو
ای کھمزدے کیم بو نبرے پنامک ہناچے ٹرونستیت دونگ نونگ کھیمی ارنو گونگما ارنو یوکما آئی کبیت کوری مرگی چراسا برما رکا رکسا ہر گم پھکپو چھ پنامک گونگما تنگ پنامک یوکما گونی ننگا ٹاڈک چوستے انوک ای کھمزدے ڈگری میں نانگا مندا نبگن اردونچو تونسک جیگس کھاگ لینتے کھمزدے پن کھمزدے جبتوک سے پنتوس گن لینتے نوک انوتان یمپو آکاش وانی لینے نسل گن تھون